Mədinədə hava sərin, dört bir yanı xurma əkin. Dərdə dərmandır hər yerin, Rəsul sözü bizə dərin, Rəsul sözü bizə dərin.

0: Bəli, əziz müsəlmanlar, Allahın fəzli ilə Əl-Ələ surasını oxuduq. Dedik də ki, Qur'an-ı Kerimdə 591-ci pərədədir. Və sırası da Qur'an-ı Kerimin suralarında 87-ci suradır. 19 ayətdən mütəkəvvindir. Əziz qardaşlar, bacılar, geçən dərslərdə nə aldıq? Əhkəm, təcvid əhkəmləri. Bu suradan baxaq, nə əhkəmlər gəlib içində? Bəzini qonuşağın, bəzini diyağın. Bismillahirrahmanirrahim. Səbbih ismə rabbikəl-ə'lə. Burada durandaq, əl-ə'lə. Burada məd tabi'i var. Əl-ə'lə sözündə. Burada oxuyandaq, səbbih ismə. Səbbih ismə. Bu kəsranı istər iyicə oxuyağın. Səbbihi kəsradır. Özü asılda da iltiqa sakinəyindir. Hə hərfi sakindir. Özündən sonra sin hərfi gəlir. O da sakindir. Çünki o həmzət vasıl, vasılda oxunulmaz. Vasılda oxunulmaz. Yəni, hə sakindir. Səbbih. Özündən sonra sin sakin gəlir. İki sin, yaxud da ki hərf sakin bir-birən səsicə gəlsə, nə yaparıq? İlk sakini kəsrə edərik. Onu isə oxuruq. Səbbihismə. Buna deyilini kəsrə ariza. Kəsrə ariza. Səbbihismə rabbikəl ə'lə. Əlləzi xaləqə fəsəvvə. Əlləzi, burada məd tabi'i var. Oxuma əlləzi xaləqə. Əlləzi xaləqə. Bəzi bu gibi oxur özün. Əlləzi xaləqə. Yox. Əlləzi xaləqə. Burada, yəni, məd hərfini çıxart, ox özünü. Xaləqə fəsəvvə, fəsəvvə, aynən, məd tabi'i var, fəsəvvə. Vəlləzi qaddərə fəhədə, vəlləzi, burada da aynən, məd tabi'i var. Təbi, ola bil, sorasan, nişi məd tabi'i oldu burada, hərf məd? Çünki hərf məddən sonra, bunda aldıq və çox da dedik, hərf məddən sonra, Hərf səkin gəlməsə, bir də həmzə gəlməsə, bu məd tabi'i olu. Vəlləzi qaddərə. Oxuma vəlləzi qaddərə. Yox, yemə utma hərf məddi. Yox, ox özünü, çıxardı özünü. Vəlləzi qaddərə fəhədə. Fəhədə. Aynən məd tabi'i var. Vəlləzi əxrəcəl mərə. Burada nə var? Bax, vəlləzi nəydən bitiri? Hərf məddən bitiri. Ki, ye hərfidir, sakindir. Özündən öncə kəsradır. Özündən sonra nə gəlir? Bir kəlimə gəlir, həmzəydən başlır. Buna nə dedik? Bu, məd munfasıldır. Nəncə məddə olu, hərf məd? Sən seçəsən, yəni 4 hərəkə, yaxud da 5 hərəkə. İkisindən birisini seçəsən. Nəcə oxusan özünü? وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى أَخْرَجَ الْمَرْعَى Burada el-mer'a ləmi izhar et. Təvassud sifası verir özünə. Bir de el-mer'a Burada məd tabi'i var. Əlifdə el-mer'a Təbi buna da əlif dilini ki yazılı batta kimin? Qoy belə diyağın. Yəni, batta kimin yazılı üstündə də bir küçük əlif oğlu sənə deyir, bu əlif hərfidir. Gəldiysə, üstündə bu hərəkə olmasa, özündən öncə kəsrə olduysa, o zaman o yazıldığı batta kimin o y hərfidir. Y hərfidir. Amma gəldiysə, batta kimin yazıldıysa, üstündə də bu əlif-ül xəncəriyə dilinin özündə küçük bir əlif kimin olduysa, Küçük bir xət olu, o əlif hərfidir. Fəcəaləhu qutəən əhvə. Bu ayətdə, əziz qardaşlar, bacılar diqqatınızı çəksin. Qaç mədlər var. Fəcəaləhu qutəə. Fəcəaləhu, burada məd sıyla suğra var. Sıyla suğra var. Qutəən əhvə. غثاءً Bu aldık met muttasıl var burada. Ne zaman dedesen özünü? 4 yahut da 5 med dedesen özünü. Elifi burada. Gusa'en. Ama med munfasılı ki ilk defa geldi bizde. Onu 5 hareke med ettiyse olmaz. Med muttasılı burada 4 dedesen. Bunda göre 5 edesen. Çünkü med muttasıl daha kuvvetlidir med munfasıldan. Necə oxusan özünü? Gusa'en ahva. Gusa'en neydən bitirir? Tenvinlən bitirir. Tenvin nasıbdan bitirir. Tenvin en. Tenvindən sonra nə gəlir? Həmzə gəlir. Tenvindən sonra həmzə gəldiysə, tenvinin hükmü nə olur? İzhar olur. Bunu da almışıq. Ahkamın nun-i sakinə və tenvində. Demişik də ki, tenvindən sonra 6 hərf gəldiysə, أخي هاك علما حازه غير خاسري بو ألت حرف بيرسي قال ديسا تنوين حكم نول إظهار أول غثاء أحوى أبل أخر غوز أحوى برضا دم الطبيعي وار سنقرئك فلا تنسى تنسى برضا تنسى بخنوزنا عزيز قردشتر باجلار دورديسا غزارن دم الطبيعي أول فلا تنسى Təbii tənsə, nun səkinədən sonra sin gəli, burada ixfa olu, qunna verir qozunu. Tənsə, durduysaq, mət-tabii olu. Vasıl etdiysə qozunu, yəni durduysaq, mət-tabii olu. Vasıl etdiysə qozunu, məd-munfasıl olu. Məd-munfasıl olu. Bəli, bir telefon var bizimdən, buyursun. Buyursun.
1: Selamun aleykum.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخنا سيسر.
0: والله الحمد لله قرداش أهلا وسهلا.
1: بلز أرتر هذا مش ما دين. يا قاتل من صلاة.
0: أبيرن قاتل بيرن أخ الأعلى سورة س. براسة ده 591 قرآن كريم ده.
1: تمام.
0: بيرن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

بسم الله الرحمن الرحيم. Bəli, qardaşlar, bacılar, bir də Allahın fəzli ilə döndük sizulə. Bu günün dərsi, təcvid dərsi, o da Məddil-Ləzim Əl-Harfi. Geçən dərsdə aldıq Əl-Məddil-Ləzim Əl-Kəlimi. Bir də döndük deyərik, Məddil-Ləzim nədir? Məddil-Ləzim o məddi ki, harf məddən sonra harf səkin gəlsin, sükunu da aslidir. Yəni, yox durma xatirici o harf sakin olub, yox. Amma özü, həbələ o harf sakin buraxılınıbdır o sözdə, o kəlimədə. Gəldiysə, harf məddən sonra bir harf sakin gəldiysə, sükunu da aslıysa, bu mədd ləzim olub. Bu iş kəlimətdə gəlirsə, mədd ləzim kəlimi olub. Məsələn, aldıqda, الضالين كمن الحاقة الصاخة ديدخت كي مد لازم كلمي ين مثقل ده ين مخفف ده بو بير طرفة جالديسة حرف متن صورة حرف ساكن جالديسة سكون ده أصليسة بو ده مد لازم أولو أما بو إيش بو قاعدة حرفلردا إيسا Buna deyilini məd ləzim harfi. Öncədən biləğin, bu məd ləzim harfi, əziz müsulmanlar, bu qonu, bu mövzu naqsı qonudadır. O surələrdədir ki, əl-hurufu l-muqatta'i ilə başlar. Yəni, əlif, ləm, mim, həmim, tasim, mim, nun, صاد قاف ولا رد يلني الحروف المقطعة أنزدان بو موضوع بكسب لا خردالية غيتند بعض نقطلار وار بعض نوتلار وار منون بالماغة أيد من هر مسلمان جرا كم بيلسن çünkü قرآن كريم دايرد قرآن كريم دا نتسى سورة وار من أزبل لا نتسى سورة وار 114 sura var. 114 sura var. Gerek ki bunu ezberliyesen. Olmaz diyesen bilmem Kur'an-ı Kerim neçə suradır. İlk sura nədir? El-Fatiha surasıdır. Son sura nədir Kur'an-ı Kerim'də? En-Nas surasıdır. Bunu bil. Sen Müslümansan, bu Kur'an-ı Kerim kitabıdır. Allah subhanahu wa ta'ala bizi ikram edibdi bu Qur'an-ı Kerimle. Gerib ilağın ilk sura Qur'an-ı Kerim'de nədir? Fatiha surası. Son sura Ennas surası. 114 suradır. 29 bunu ezberle. 29 sura bu 114'ten huruf muqatta'i ile başlar. Neçə? 29 sura. 114'ten 29 sura hurufu muqatta'i ilə başlar. Baxsan, bəzi əlif ləmdir, bəzi əlif ləm mim radı, bəzi tasindir. Mühim, 29 surası hurufu muqatta'i ilə başlar. 114 suradır, 29 sura huruf muqatta'i ilə başlar. Tamam. Bu huruf muqatta'a Nancası zikr olunubdu bu 29 suranın başında. Bizdə huruf-ül hicayə neçə dənədir? Kimi deyər 28, kimi deyər 29. Qoy belə deyək. 28 isə 14 hərif bu 28-dən bu suraların başında zikr olunubdu. Yəni, tikrarsız. 14 hərif. Onları da bəzi ulema yığışdırıbdı. Bir sözdə, bir ibarədə o da nassun hakimun qati'un lehu sirru. Nassun hakimun qati'un lehu sirru. 14 hərif. 14 hərif tikrarsız bu 29 suraların başında zikr olunublar. Bu
O bir örnek. O bir not nədir? Bizdə dedik 29 sura hurufi müqatta ilə başlarlar. Bunu da biləğən. Bu 29 suranın bəzi bir tək hərfdən başlar. Yəni nə kimin? Qaf, bir tək hərf. Nun vəl-qaləmi və məyəsun. Nun, baxsan, bir tək hərf. Sad vəl-Qur'ani zikr. Bəzi bir tək hərflə başlar. Bu birinci. İkinci, bəzi iki hərfdən başlar. Sonra sən nə kimin? Məsələn, tasin. İki hərfdəndir. Həmim. İki hərfdəndir. Bu ki. Üçüncüsü, bəzi üç hərflə başlar. Üç hərflə başlar. Sonra sən nə kimin? Əlif, ləm, mim. Üç hərfdir. Məsələn, ta, sim, mim. Üç hərfdir. Bu, üçüncü. Bəzi bir hərflə başlar, bəzi iki hərflə başlar, bəzi üç hərflə başlar. Bəzi dörd hərflə başlar. Sonra sən nə kimin? Əlif, ləm, mim, ra. Dörd hərflə. Əlif, ləm, mim, sad. Dörd hərflə. Bu da dördüncü. Bəzi beş hərflə başlar. Sonra sən nə kimin? Məryəm surasının başında Kəf, hə, yə, ayn, sad. Beş hərflə başlar. Əşşura surası Həmim, ayn, sin, qaf. Beş hərflə başlar. Onun için bu suralar beş bölümdür. Yani neçə hərflə başlamağı ilə. Bəzi bir, bəzi iki, bəzi üç, bəzi dört, bəzi beş hərflə başlar. Bunu da iyicə biləğin. Yani birisi sorduysa səndən, bu hürf müqatta'a neçə sura hürf müqatta'a ilə başlar? Hemen gəri deyəsən 29 sura. 29 sura hürf müqatta'a ilə başlar. Neçə hərftilər bunlar? Deyəsən tikrarsız, tikrarsız 14 hərftir. 14 hərftir. Bunu əzbərlə. Qur'an-ı Kerim bu 29'da, 29 sura Qur'an-ı Kerimdə hapsı bir hərflə başlar deyəsən, yox. Bəzi bir hərflə başlar. Sonra sənə nə kimin deyəsən? Saat kimin? Qaf kimin? Bəzi iki hərflə başlar. Bəzi üç hərflə başlar. Bəzi dört hərflə başlar. Bəzi beş hərflə başlar. Sorarsından bəzi var altı hərflə başlasın deyəsən, yoxdur. Deyəsən, yoxdur. İndi gələğən bu hərflər necə oxunur? Necə oxunur? Acəbə həbsi məddə olunu, həbsi hərflər məddə olunu bu 14 tənə deyərik sənə, yox. Bu hərflər, bu 14 hərf məd konusunda bəzi məd olmaz. Birinci bölüm o hərflər var içində məd olunmaz. Bu da birinci bölümdür. Yəni birinci bu 14-dən hərflərdən bir hərf var məd olunmaz. O da əlif hərfidir. Necə oxusan özünü? Əlif, ləm, əlif. Oxumasan əlif, yo. Necə oxusan özünü? Əlif. Mədd etməsən özün. Onun için bu hurufu müqatta'a mədd bölümündə birinci bölüm o hərflərdir ki, mədd olunmaz. O da yani bir tək hərftir, o da əlifdir. Bu birinci. İkinci bölüm, ikinci bizdə 5 hərf var. Bu 14 tənədən ki, tək hərəkə mədd olunur. Dilini özünə mədd
حرفي طبيعي ياخد تمد طبيعي حرفي تشتك حرف مد يد سنوز تشتك حركة مد يد سنوز فضل مد يد سنوز نكي من طه بيش حرف تلر بو حرف لر نادي طا يعني طبيعي غشترب لروز لرن شي سوز ده حي طهر حي طهر ح يا ط ه را تبي همزة سس دي مثلا طاء يخ ح يا همزة سس ط ه را همزة سس اوني تي بو بيش حرفتا كتك حركة مدولنا كتك حركة مدولنا Bunun da örneği mesela Tahe Tahe Yani kittek hareke meddolunu fazla meddetmezsen özün hemze de koymasan özü hiç. Bu ikinci bölüm. Bizde ne tek harf kaldı bu 14'ten? Bir tane meddolmaz. Bu da elifiydi. Beş tane de iki hareke meddolunu. Bu da bu oldu 6. Bizde 14 taneden neçe tane kaldı? 8 harf. Bu 8 harfin bir tek harfi o da ayn harfidir. Ayn harfidir. İki vecih meddolunu. Yen 6 hareke Yende ikinci vecih dört hareke meddolunu. Yani iki vecihle meddolunu. Edebilirsen altı hareke meddedesen özünü. Edebilirsen dört hareke meddedesen özünü. Bu da naksı harfti. Ayn harfidir. Ayn harfidir. Ayn. Yen böyle oksan özünü altı hareke yani yesini medde desen. Yen de dört hareke medde desen özünü. Ayn. Ayn. Nişi bu ki vecih medde olunur bu ayn harfi? Çünkü bu ya dilin özne ya liniye. Ya meddiye dayı. Yani ayn harfini ya sav hicasını üç harftendi. A, ya, nun. Üç hicası, üç harfti. Ortadaki ya harfti, ya sakinadi, özünden önce harf fethadi. Buna dilini ya, liniye. Bunu da almışık bundan önce. Onun için bu ayn harfi, çünkü ortadaki harf ya liniyedi, fakir ve cehle meddolunu. Yen altı, hareke yende dört hareke. Tabi altı hareke o ögde geldi. Mukaddemdi okumakta. Bizde bu sekizden nete kaldı? Yedi kaldı. Sene kussu lekum. Bu yedi harf namza meddolunu bir tek vecih meddolunu o da altı hareke. O da altı hareke dilini özünde elmed av el işba' Altı hareke meddolunu. Onun için bu harfleri bir de dönsek baştan desek. İçinde var meddolunmaz. O da elifti. İçinde var. İki hareke meddolunu. O da hayyun tahurdu. İçinde var. Altı yahut da dört hareke meddolunu. O da ayn harfidi. Kalanı yedi harf. Sana kussulekum. Altı hareke meddolunu. Onun için neçe bölüm oldu bizde? Dört bölümdü. Birincisi meddolmaz. O birisi iki hareke meddolunu. O birisi iki vecih meddolu. Altı yahut da dört. O birisi altı hareke meddolunu. O da sana kussulakum. O yedi harfti. Şimdi dönsek biz öz konumuza dönsek. Bu harfler ne dilin özlerine? Tabi mozuları nedir? Mozuları... Med
لازم حرفي ده مد لازم حرفي بحرف لردا أولنا بحرف لردا أولنا مد لازم ديدخ حرف متن صورة ساكن أصلي قال ديسا ومد لازم ده بو إيش حرف لردا أصلا ديل نزنا مد لازم حرفي إندي قال آغن مد لازم حرفي ينكل مثقل أولو يندا مخفف ولا صورة سناد بو مثقل مخفف مثقل أودكي حرف متن صورة ساكن أصلي قال ديسا أو ساكن أزنن صورة كي حرف إدغام أولبسا إدغام أولبسا منا ديلن مد لازم حرفي مثقل ديسا نكي من أرنك برخ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا عزيز قردشتار باجلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعلى سراسة وباشتان قونشتخ ديدخ وسورة مبارك برسورة ده أض الأعلى ده ياخد تديل نزنا سورة سبح يندا ديل نزنا سورة سبح سبح ياخد الأعلى 19 آيات بسورة قرشلار باجلار پیغمبر افندمز علیه الصلاة والسلام سوارد اوخسن اوزن یعنی بایرام نمازند کی رکعت ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام برنجی رکعت ده الاعلى سوراس اوخرمش اکنجی رکعت ده الغاشیه سوراس اوخرمش یعنی بو سورادن گلدغی سوراکی سورانی اوخرمش الأعلى الغاشية جمعة نمازında فرزي كركعة داية birinci ركعتة فاتحة دان سورة الأعلى سورة سأخرمش كنزي ركعتة فاتحة دان سورة الغاشية سورة سأخرمش عينا زمanda وتر نمازında ilk ركعتında يعني 3 ركعت قلرسا İlk rükaatında el-gâş, el-a'la surası okurmuş. İkinci rükaatta Fatiha surasından sonra el-kafirun surası okurmuş. Üçüncü rükaatta Fatiha surasından sonra el-ihlas okurmuş. Bazen de kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbil nesta okurmuş Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu sura mübarek suradır. Neyden başları? Sebbih isme rabbikel e'la. Bizde subhanallah ne demekti? Baksamıza diyerek subhanallah, subhanallah. Subhanallah yani Allah subhanahu ve teala'nı tenzih etmekti. Es-sücülükten. Yani diyen de subhanallah. Yani sen ne sen diyesen sanki bile aslan belediysen الله سبحانه وتعالى منزه السجلوختان الله سبحانه وتعالى ده السجلوخ يوخت نا ادندا نا ايشندا نا صفاتندا هيتس بير السجلوخ يوخت الله سبحانه وتعالى ده اصلا الله سبحانه وتعالى يا السجلوخ يا قشمص ونيت بو سبحان الله الله سبحانه وتعالى نن خوشنا جدر يعني بير المز ديسخ سبحان الله يعني يا ربي سنده هيت السجلوغ يوخت والسجلوغ تا سنه يا قشماس الكمال سنداد السجلوغ بزداد فالله سبحانه وتعالى نتنزيه اتماخت السجلوغ تا ديندخت الحمد لله منقارش يعني يا ربي سنه لايق هكمال صفاصد السجلوغ بزداد كمال تماملق سنداد اونيت سنة حمد شكر ياقش فبو سورة تنزيه لباشلر الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى تبي أمرد أمرد الله سبحانه وتعالى بزا أمر يدري بيور الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى تنزيه إلاون السجلوختان çünkü el-a'lâd tabi el-a'lâ Allah subhanahu ve teala'nın adlarından birisidir. El-a'lâ özünden başkasına es-sügülük yakışı ama özüne çünkü el-a'lâd es-sügülük yoktu özünde. Ne adında, ne işinde, ne sıfatında. Çünkü özü Rab'dı. Çünkü özü ilah'tı. Özü birdi, şeriki yoktu. الذي خلق فسوى بو الأعلى كي الله سبحانه وتعالى نن آدد وصفاسد
nade ellezî halaka fesevva. Çünkü Allah subhanehu ve teala her şeyi özü halk edip, özü icat edip. Ellezî halaka. Çünkü Allah subhanehu ve teala özü halıktı. Diyende yani iman getirmek biz diyende yani bir aksan bizi uşak iken alıştırırlar. Allahu Rabbuna, Allahu Rabbuna. Birisi senden sorduysa Allahu Rabbuna yani ne sen diyesen. Rabbin manası nedir? Rabbin manası el-Halik, el-Malik, el-lezi yedfa'u d-dur ve yeclibu n-nefi'. Allah subhanehu ve teala özü halıktı. Her şeyi özü halk edip, her şeyi özü icat edip, özü verendi, özü alandı. Özü kaldırı, özü endiri. İstediğine izzet verir, istediğini zelil eder. İstediğine rızık verir, özü razzaktı. Onun için bu hapsı sifat neyin içine girer? Ar-Rab sözü içine girer. Fesen diyende Allahu Rabbuna. Bak iş buradadır. Diyende Allahu Rabbi, Allahu Rabbuna. Yani özü beni halk edip,